0: बेगी को भी एडिट पिक्चर दावत ब्यूटी फुल गिद गदा हा
1: वे मचाग मो मदला पा सा एडिट चूरा मो
0: अगाय सलिग गलंग या अनु या इम सीक्रेट तो गुआपा का या हाउ
1: आई सेम्प्रे BTX ब्यूटी सो
2: BTX ब्यूटी सो हिमो सा गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट मद्रेन दी काकाओ लीफ एक्सट्रैक्ट पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट कग वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल नगाहातग प्रोटेक्शन batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag